0: abone yare agya ho na eku no na ko
1: amen so ye no okay
0: eye na ko enade esunsun saso no ohu na nwo mochina
1: yes
0: wochina ne da
2: Semper FM
0: na wiye ye